0: La pasada semana, el operador de telecomunicaciones Orange anunciaba que recuperaba esta denominación en España en lugar de Más Orange, coa que viña operando desde a fusión con Más Móvil. A este grupo, grupo de Orange, pertence R, con marca propia, identidade propia, o proxecto de operador galego que comezou, lembramos, a finais dos anos 90. Compartimos estes minutos de radio co director de R e de Orange en Galicia, Alfredo Ramos. Que tal, bo día?
1: Bo día, Marcos.
0: Afecta algo en R este cambio da marca de Más Orange, que pasa a denominarse Orange en España?
1: Para nada, é simplemente un cambio de nombre corporativo do grupo que, bueno, afecta o que a denominación corporativa que antes era Más Orange pasa a operar como Orange en España. SR pues segue como a marca de referencia en Galicia, como ven sendo os últimos máis de 25 anos.
0: R como marca vai continuar?
1: Sí, totalmente. Por un vencellamento do territorio, proximidade, agora o que temos dentro de Orange, pois unha capacidade tecnolóxica e de investimento que nos dá a escala do grupo, R pois aporta todo o coñecemento local e a proximidade aos nosos clientes.
0: Cal é a realidade de R hoxendía?
1: Pois mira, Orange España en Galicia é o líder en servicios, con preto de 2 millóns de servicios en Galicia, cun 49% de cota de mercado en banda larga, 46% en móvil pospago. E de todos estes servizos, R, pois ten o 43% das bandas largas e o 34% do móvil pospago. É a marca pois máis asentada no territorio.
0: Perspectivas de futuro?
1: Pois a seguir medrando sobre a base de fibra que temos, ¿no? De 1,7 millóns de fogares e empresas conectables na comunidade. Vimos de desplegar 5G standalone no rural, no 80% dos concellos que concentran só o 20% da poboación galega, nun esforzo e un despregamento o máis relevante das últimas décadas, con 90 millóns de euros de investimento, e agora toca poñer en valor esta infraestructura, non, que vimos de tratar de reducir a fenda digital no rural con esta rede 5G.
0: Porque en termos de infraestructura, todo o que se podía despregar está xa despregado ou hai cousas que aínda se poden facer neste capítulo no futuro?
1: Bueno, a ver, sempre queda algún fogar sen fibra, pero precisamente a vantaxe do 5G nestes casos é que podemos artellar unha tarifa plana con velocidades cercanas a da fibra con acceso móvil, non? Para as zonas onde pues non ten senso económico a chegar a fibra.
0: Digamos que o servizo é prácticamente equivalente.
1: Pues estamos a falar de 150, 200 megas de descarga, é unha tarifa plana equivalente a un producto convergente de fibra que podemos ter nas cidades, sí, o que coñecemos comercialmente como Mambo Axiña, que no que fomos pioneiros hai uns anos a nivel nacional con esta solución, que ven a dar unha solución nas áreas máis dispersas da nosa comunidade.
0: Pensá que isto pode axudar, digamos, a reactivación económica de certas zonas de Galicia, porque moitas veces se fala pois da necesidade de asentar poboación no rural, e a poboación que quere estar no rural moitas veces di, claro, pero que aquí non teño esa tecnoloxía que preciso.
1: Sí, totalmente. De feito, instalamos centos de estos productos cada mes. Un pouco a situación é esa, non? Xente que pois agora pode estudar dende a súa casa ou formarse ou preparar unha oposición ou teletraballar ou emprender dende o rural, xa sexa con solucións de fibra ou de 5G con tarifa plana.
0: Cales son os desafíos que ten por diante o sector?
1: Bueno, poñer en valor o investimento que levamos realizado, non? O grupo leva investidos en Galicia 2.300 millóns de euros. E agora, pois, o que temos é que axudar, por exemplo, nas PEMES a sacar productividade desta conectividade, das novas ferramentas que estamos a ofrecer, non? Como é as solucións de inteligencia artificial ou ciberseguridade, nube e demais.
0: No camiño da inteligencia artificial, en que está traballando R?
1: Pois temos unha plataforma axéntica para PEMES que estamos a desenvolver na cidade das TIC, aquí na Coruña, que está empregando recursos do Centro de Servizos Avanzados para o que a definición é pilotos, que estará operativa, totalmente operativa a primeiros do ano que ven. É unha plataforma axéntica de inteligencia artificial soberana, segura, autónoma, que está desenvolvida dende Galicia para explotarla a nivel nacional.
0: E isto que en que se traduce para as pemes?
1: Pois en ferramentas de productividade que axudan na transformación digital e na productividade das pemes en todos os eidos e todas as funcións que podas imaginar, non? Dende xestión de axendas intelixente a axentes virtuais de atención a, bueno, ferramentas de marketing, de finanzas, bueno, en todas as verticais das funcións da empresa.
0: Digamos que a idea sería que para moitas pemes falar de inteligencia artificial se cadre como algo moi grande, deste xeito terían acceso, polo tanto, as funcionalidades que permite a inteligencia artificial.
1: Sí, de feito a plataforma ten un axente que é un axudante para a PEME a escoller aquelas ferramentas que precisa para o problema que plantexa, ¿no? Son ferramentas en modo de suscripción, co cal se evitan investimentos que serían unha barreira de entrada para unha PEME, ¿no?
0: ¿Eso cando estará?
1: Pois, como comentaba, a primeiros do ano que ven.
0: A principios do ano que ven. Este é o proxecto que se está desenvolvendo na cidade das TIC por parte de R. Hai algún outro proxecto na cidade das TIC por parte de R?
1: O principal é este. Sí. Aí acompañamos, bueno, R está dentro do clúster TIC de Galicia, formamos parte do comité de dirección, vimos de axudar a confeccionar o plan director para o sector TIC da Xunta. Estamos aí activos no clúster con cento e pico socios empurrando o sector na cidade das TIC e en toda Galicia.
0: Está sendo a cidade das TIC o que agardábamos dela?
1: Bueno, está a primeira nave se transformou con a axuda do IGAPE que dá a Covillo o Centro de Servizos Avanzados, pois está totalmente ocupada e hai demanda para máis. Entonces estamos a traballar para seguir transformando naves da antigua fábrica de armas.
0: Comezamos a entrevista falando da marca R, con este proxecto impulsado a finais dos anos 90. Estamos no ano 2026. Que a marca R continúa a día de hoxe, como calificaría vostede? O feito de que a día de hoxe, despois do proxecto iniciado nos anos 90, estamos no 2026, que siga existindo a marca R, como calificaría con, digamos, todo o proceso empresarial que hubo de por medio?
1: Bueno, pues un refrendo o recoñecemento o servizo e atención ao cliente de calidade dende a nosa terra, non? É un recoñecemento que se ve en termos de notoriedade de marca, de consideración de contratación e demais. É un fondo de comercio que agora pois estamos máis fortes que nunca co respaldo tecnolóxico e financiero de Orange España, que nos permite pues, proxectos como que comentábamos do despregamento de 5G standalone no rural, que de outro xeito sería impensable, non? Aí pues, seguimos a ser esa marca local que aporta ese coñecemento do territorio e proximidade dos clientes que nos permite seguir sendo a marca de referencia do grupo en Galicia.
0: Alfredo Ramos, director de R e de Orange en Galicia. Gracias por estar connosco.
1: Gracias a vos.

0: recta final del Hoy por Hoy a Coruña en el mercado de Monte Alto, nos vamos a dar una vueltita y nos decía justamente ahora mismo el presidente de la Asociación de Vecinos, es que la cultura vertebra todo el barrio, y nos hacía una larga lista de artistas, de persoeiros, de barrio de toda vida. Mencionaba a Carlos Ares. Carlos Ares, muy buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Moitas grazas por estar con nosco. Además, vai me gracia, porque o último programa que fixemos nos foi en no Barrio das Flores. E agora viñemos a facer outro especial aquí a Monte Alto. E xustamente ese é o teu periplo vital.
1: Efectivamente, eu nací nos Mallos, na Rúa Ramón Cabanillas, pero logo enseguida marchei ao Barrio das Flores e viñen pa aquí a Monte Alto aos 8 anos. Ato 60 que teño ahora, o sea que esto... Sí, sí.
0: E claro, acabamos de falar con Comercial Taracido, que é do Barrio de Toda a Vida, por suposto, tamén tes moito comercio de barrio que mencionar, ademais do mercado, pero queremos pôr de manifesto tamén que estamos nun barrio e que hai máis cousas, porque resulta que a túa bisaboa chegou aquí dende Monforte e ti todavía compras onde compraba a túa aboa e a túa bisaboa.
1: Efectivamente, a miña bisaboa Lola veu andando desde Monforte no, pues, hai máis de 100 anos, andando, imagina de vos o que é daquela. Entonces, isto é un barrio de acollida, e a miña bisaboa Lola, eu recordo perfectamente, era tan boa persoa que a xente no campo de Marte, no campo volante, como chamou nos aquí tamén, non botaban a partida mentras non chegaba ela. Se non chegaba ela, non botaban a partida. Falta Lola. Entonces chegaba ela e botaban a partida. O recordo era pequeno, pero recordo perfectamente. E a miña avoa Maruja e o meu avó Luis vivían ao lado de moi cerca onde vivo eu agora, e no vivo na Rúa do Carmen, e compramos, ela compraba e eu sigo comprando, miñas tías compran en Isabel, en Comestibles Isabel, que está nobreado por Brín, claro, por todo,
0: E como barrio acolledor, Comestibles Isabel na Rúa do Polvorín, leva xente de fora.
1: Efectivamente, desde aí uns meses traspasou unha xente de unha parella moi riquiña de que son de Delhi. Delhi en na India ten 29 millóns de habitantes. Eu sempre que eu fago ese chiste, que Delhi como en Monte Alto, verdade? Eles, claro, escállanse de risa, porque digo, que va, claro, porque no, outro día, na, xa fala un pouco de galego, xa pon música india, moi ben isto que me conta, isto de cerca de Delhi, pero mira, esta outra música, non sei que ten, sí, está unha maravilla, e claro, isto é un barrio de acollida, como deben ser todos, claro.
0: A verdade que sí, como se conforman as cidades. ¿No?
1: Claro, os barrios non son solo sitios, non solo aquí, pues, en Monte Alto temos a Torre de Hércules, o depósito de auga, depósito de auga. Lembro cando chegou, claro, vi aí na Rúa San Jorge, e para ducharte era un lío, era un problema, non podía ducharte máis de dous seguidos, non, nin siquiera, non había auga, había moi pouca presión. Entonces, o Monte Alto non é solo as nosas praias, non é solo o cementerio, o Monte Alto son as persoas, os barrios son as persoas que vivimos nela, e iso é moi importante, e persoas que veñan de onde sexa. Claro, aquí non hai eso de Monte Alto de toda a vida, non existe. Aí sente, mas Monte Alto é, e xa está, e chegas, e é de aquí.
0: O que si sodes duros é para acotar o barrio, conta.
1: Buf, claro, non é que hai moita, claro, ahora como fora cosa de Monte Alto é todo. Claro, antes a Rúa da Torre non era Monte Alto exactamente, non, Monte Alto é isto, de aquí para arriba, claro, a Rúa Touro.
0: Sí, paseando,
1: da Rúa Touro, todo eso, claro, eran, digamos, barrios, diferentes barrios. Vía na calle San Jorge, eso sí que Monte Alto, pero ao lado se estaban as lagoas, era como outro barrio. San Amaro era un barrio, Os Pelamios era outro, esa Dormidera chamábase La Terma, había moitos lugares, digamos, claro.
0: E como amante das series do cine, bueno, como traballador, dende logo, pois estás detrás de moitísimas grandes series, como Marías Vivas neste caso, ou moitas máis, como expresidente tamén da Academia Galega do Audiovisual, cantas historias teñen o seu xermen aquí, e cantas se poderían escribir